0: لو اس پوری دی وچار ایک طرح پھر دہرائی بھی گئی. پر میں تمہیں دس دیا کہ جتنا اس کو رڑکانگے نا اُن ہی یہ وڈیرے رس گیان پراپت ہو. میں تے تانوں اکھری ارتھاں نال یا تھوڑی تھوڑی جانکاری دے کے چل رہا ہوں, پر گرو کے شبد نو رڑکن دی وچارن دی لوڑ. اسے بھی بھگت کبیر جی کہندے نے, گرو امرداس جی ساری بانی کہہ بھائی ستگر نو سب کو ویکھدا جیتا جگت سنسار, جٹھے مکت نہ ہو گئی جچر شبد نہ کرے وچار. تو اتھے اس شبد وچار نو وشرام دیندے ہاں, کیونکہ شری گرو ہرکرشن صاحب جی نے پوتر پرکاش پورب کا دہاڑا.
1: کیبو دی رنگیلی ترسی دے وسنیک سروتیو, تسی اے پروگرام ایف ایم ریڈیو سی آئی ایس کے 94.3 تو سن رہے ہو. اے پروگرام گردوارا صاحب ویکسن سنگھ سوا ولیم سلپ تو پرسارت کیتا جا رہا ہے. امید رکھتے ہاں کہ اس پروگرام نو ہور بھی کھوج بھرپور بناؤن لئی تسی سانو سجھاؤ دیندے رہو گے. ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ. ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375.
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com.
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

زمینو آسمارا سر کرو آردہ دو عالم گز رنگی آج تو پھیلس جو چھا ہم جامے

کروں نہ فوج لڑاؤں، پت بیر مسیتی باندھ مگاؤں، نہ ساڈوں خلق نہ ساڈوں بلک، پربت کاٹوں ایران خراسان کے، میرے تو ناؤں

پوڑی وڈے کیاں وڈیائیاں کس کہنا کہن نہ جا تو کرتا قادر کری بے جیاں ہجک سنا سائی کار سنائی اور چھوڑی دلے باہر نانک ایکی بھائی اور دوجی نہیں جا تو کرے جس سے تو کرے جس سے خود واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی

کہو نانک رنگ چلول پئے ہیں، کہو نانک رنگ چلول پئے ہیں، ہر رنگ نہ رہے مجیٹھا، میرا من چل

ہے نرک نہ جائے یو پن سب بنتا دیکھا جے آگوائی ہے جے نوڑا چنگا سنا کر سنو نہیں سنگائی ہے جے جروانا پر ہرا جرمی